0: Sonofa. Babadubadante sonum, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum bonum.
1: Ego caput verum pronum, tamquam fratas in latronum, reus inum rationum, sensus egens et sermonum.
2: Dapri volum fluent primus, quasi fundo fugitivus, intracetum sedimibus, tuus quandum adoptivus.
1: Babadubadante sonum, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum bonum.

Jezus a otamkové Vidika Reiris. Videte, nec mi sos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum

Sonum. Babatuba dante sonum, excitata vox pleculum, clamat viris regiorum, advenire virum volum.